0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj kvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetna.

štajerkam ne dam na svoj proka. Treba probat, ma mislim, zdi se ne da. Ako znam da beha, ima tu rata. Ne, Marija se ljudje, pravi smo to, dajmo djela kva proka. Globo pej hodu u vrteće i hrebamo bili mi. Do vrtci prazni, i na osnovne šole nam tako sve ostale ručne ustanove. Yeah. Čo, Marijane?